0: 情報は全て偽物だ。帝国軍人の命が偽の情報によって葬られた。バカ者が奴らにこの責任を負わせねばならん。
1: 你们放开我！你们竟敢抓我！到底是谁下的命令？我要见藤田长官！我要见明
0: 住嘴！
2: 連れてけ。
1: 公務！公務！
3: 杨处长，藤田长官刚刚下达了最新命令，从现在起，暂时由您接手汪处长手上的所有工作。